Aye, anyumire ya gidi gidi gidi gidi gidi gidi. Aye, shasie wa shama government school fiti ene fiye de ya kopem. Nyami ya dumwa. Kwesi ya da. Obedanas. Anu timi nu ya ne ye.

Aje banse eni omu ni kwenye biya zumbi timi akonu akwa kwa dodo hoka se BBC eni timi koswa. Ani na msume nsembe ta bontia eni na uchuye mu ena enkane mbrasibi jenene ujine edi ya mumanfuwa. Wuhu infimfim mantem na jas asin central batu mpesu asuo. Eye Honorable Kennedy ohine eja pong. Na adia uudi na uda ode noma noma diye ekwase cheche omanfuwa no. Ene ensemchofu ya ne yewura Kennedy ohine eja pong. Ya hindi kumwani yebu sase ene yewura Kennedy ene udi wa udei. Ene yemfano ntu nche nye musa ensembe beti miyabu wapan esansu yo peni bakuwa. Wonsu kebi umedimo umayen krunkrunga na. Udi esansu onu kredi enchino enyadi enipepi na epe wasem.

0: when a two plot and I make come for the amount send on so a japadi or person could see so a kejua when a land guard says same be anywhere say a warehouse now person will see bibi a day as I see a you know but more than saying you know name penny phones a bidding come over home so 0551656655 0551656655 a banana sassy about more than saying you bring Obe fe number we na yetimi akoye ni ma.
1: Yanko Ghana Made Store akachi and nyumire yi. Abusunya Ghana Made Store. Sa die darada ya kan wamu wa samachira wose wanumu die. Enuyaneno die ya huwadia huwadia nkwa huwaduma na wanumu ye. Ento peduyani ya bebuwa ni peduyano. Bema di peduyano apumu denwa sama koye. Abusunya eduyani ya esa ya dani ya drama wu. Ay inu ntidebi ya dano. Ayama webiyane enye wadru. Ano mumu yesene se, waduro bayi waduyane. Ano iti aduyane ya bebo wa mwa pumide wansa mwa kuyye, ehe na achira. Kemi kase mbire ni mwa elye gana mesto niyane. Mwamade na kopebi, abra opi wanumwa achira kwanye. Na wanumwa dinyane bi eti se, o mamba fragrance rice, red star brown rice, edi ya ba, weye emu, enye mubia se ye gana emu. Ya munu ye duyane wa haya, ye ye mwa duma wa haya, nise untino ehe na achira. Unye bi se, nani ya wanua? Dubu fie na ni ya mwafrei titema wanumu na umudia ema wanumu apu medewansam ekweye wanumu enyini brum brum veveveve tobum kama kama kama nome nome nome swachi tumuse ni peduyano eye fe papa papa ninyano eye ahuadenia ewo munimua ekweli peduyano mua eye senchoni peduyano adem imuo bomade na pe emuibi echira kwa nanua mauma enu wabusu ninyano muntumi enye na gana mesto die ya kasi ni yedi ni anum ni ehye ni efra ni ekenkan ni efo my gana hu bia no wo mudi ene wo honam sente no obenya gana ni man kuto ewo ho na bibia no akoyia mount so na nampo wabaso ndaye si abra na ote ase no aduane odi ya ebo ma ni nyunya enfrije o ha ene yekire no obodi di kire wa dai nsum no ade ache pa ko gana mesto be kuna duane bi wo wakotona wo so nyina ache na aboa wo pa afie suso no womachira kwa no ba bia bia ene ti ko ba bia wo bia no pe womachira kwa na ko ho wo nkran enkra ba bia nkran no bro no bia otesu no bratema wudu tema na bisa se o ko bia ya plan b radio station no e wono no obia senkan bia bebe edu be si abobwa no ho onyade usi ho a ba bia obesi no entwa kwam hwewachi suto bi wo ho eno ane gana mesto no bobram kwaji na mapane bi na amwa wo eno achi ni spinters road nso tema community 18 junction wa wo madjo so ba ko ho e ho so kwa nsa beka wo no mo e bia wo de uni nkran ne mumu no wo enfrinfrimantum ne mo abusu enfrinfrimantum so ba bia wo bia no ko winiba udru winiba no obisa so petroma hospital no enya kire wo a gina wo no manim ho na hwe wo resu tintin so so to be ni wo mudi hwani ehwa na ye gana mistor no buru ho na kwaje ni opane so bi ho eno a chebusu agena bayina frey ba bia wo bia ni penifo twetwen komo wo mekyrew de wo kwa obenya biye number no ye 0206 0206 79 8723 0206 79 8723 ofre gana mistor penia wo mbedo so ofe wo so na kanasha nsuma mese gana mesto ni mwenye lade ya nubu wane dafom abushu ya ni ukure ubiano ubenya waso ene wadie
0: abushu ya kasiano ya diesi enasia no denkoma semufo penise nyumrei unya adajienu tuwase kasino semukroje edemaye enest nyumrei suya beda wasepa kufia ajima black masa wafe kasiano ya free pick farm kufia nyumrei ya chia lewin lewin nyumrei wansu ya chia pa na fwensu mwansu wa moje briti kasiano ya mbadia mungi na asi ya nyumi semedu ya santemede kasi ya neba wako mno idia memejo suwe bako pe ubi desye kufi sechi ama mfu kufi bako wa maka nyumi mene
1: juya naba kwa juu amponsa ukurubi atuya bradinana misru ujafadumo
0: abusu ya nyumi ya soso ama osabarima matines ene buja yafiada wa the golden oldies no ebe tuwaso etmi edia maye nwechi na chise edwia na bo ukrubi uwia na msu mababe tuwa sa nende wiki pinyani ya sabisi wiki pinyani sana ze ya ni nemusa moche nse bu nundua Friday reggae night no ya debe tuwa su nebi yansu eti mi aye kama ya mamu nina mu enitia wajien ahine wa